0: uletiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 tisíc eur.
2: Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.

Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených
2: 26 tisíc eur.
3: Escucha el ritmo.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

Letná pohoda s hitmi vášho života. V rádiu Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno, je 5.58 a pripravené sú správy s Markom Kramarom. K opätovnému spusteniu výroby hliníka v Žiari nad Hronom by mohlo prísť na konci augusta. Vo videu na sociálnej sieti to cez víkend naznačil predseda vlády Robert Fico.
2: Dali sme dohromady hlavy a verím, že na konci augusta, symbolicky povedané, škrtneme zápalkou pod prvou z 226 pôvodne prevádzkovaných vecí.
1: Premiér Fico zároveň pripomenul, že minulý týždeň Európska komisia Slovensku schválila zmeny v štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky, medzi ktoré hliníkáreň Slovalko patrí. Druhá svetová vojna priniesla ľudské tragédie, o ktorých je potrebné neustále hovoriť a vzdelávať o nich ďalšie generácie, uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár pri príležitosti včerajšej pietnej spomienky na obete rómskeho holokaustu. Pripomenanie si týchto udalostí je podľa neho potrebné, aby sme nezabudli, kam až môže zájsť nenávisť, rasizmus a diskriminácia. Národná diaľničná spoločnosť chce opraviť 3 diaľničné mosty pri Trnave za viac ako 4 milióny eur. Všetky postavili pred takmer 50 rokmi. Týka sa to mostov Ronava, Zeleneč a Trnávka. Dva hasičské vrtuľníky sa včera zrazili pri boji s požiarmi v oblasti západne od gréckej metropoly Atény. Posádku jedného z nich, ktorú tvorili Grék a Dán, to stálo život. Dvojčlennú posádku druhého stroja, Gréka a Brita, sa podarilo zachrániť. Grécko momentálne sužujú požiare na viacerých miestach. Situáciu komplikuje silný vietor.
0: Počasie.
1: Po horúcom víkende nás čaká mimoriadne horúci týždeň. Dnes budeme mať jasno až polooblačno, no ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky či búrky. Lokálne dnes bude aj dusno, teploty porastú na 34 až 39, na strednom a východnom Slovensku bude miestami 28 až 33 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi 20 minút. Nehodu hlásite pred Hronským Beňadikom a v smere z Orovnice pri R1 a radar meria na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska a potom ešte v Košiciach na triede KVP za Myslavskou v smere k Optime. Na teraz všetko. Ak viete viac, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
3: Melody. Pekné pondelkové ráno vám prajem takto skoro ráno, minútku po šiestej. Dúfam, že ste cez víkend si oddychli, alebo aspoň ste zvládli tie horúčavy bez újmy. Navyše cez víkend sme sa prehúpli do druhej polovice prázdnin a niektorí ste sa možno prehúpli, aj čo sa veku týka. Preto to spomínam, lebo je to môj prípad. Ja som sa takto cez víkend vekovo prehúpol a ešte k tomu do ďalšej 10 ročnice, pane Bože. Ale
4: Takto z eteru teda ešte všetko najlepšie.
3: Ďakujem pekne, ďakujem Marek. Aj vám, ktorí ste mi písali k 40-ke na Facebook Rádia Melody. Dnes je 3. augusta a ak oslavujete, prajem takisto všetko najnaj, a to aj meninovým oslavencom Jergušom. Hráme si, ako počujete, skladbu s názvom Made in Italy. Je to taký veľmi príjemný, letný, svieži dovolenkový hit, tak si ho užite spolu s nami.
5: O šeri, šeri.

0: Smrteľné legendy Michael Jackson v čase 6 hodín 9 minút. Zdraví vás Lukáš. Aká je taká vaša dovolenková nočná mora? Toho by bolo čak, no, ale takto. Napríklad ja mám obavu, keď ideme treba z Trnavy do Bratislavy na letisko, aby na diaľnici nebol nejaký problém. Viete, nie, že nejaká kolóna, pre ktorú by sme na letisko meškali a tak ďalej, už stresy hrozné. A toto sa stalo poslucháčovi Davidovi. On mal vtedy asi 20 rokov, keď letel z Londýna do Bratislavy. Respektíve si myslel, že bude letieť, ale kolóna v centre Londýna spôsobila, že lietadlo odletelo bez neho. A tak musel David čakať na letisku do ďalšieho dňa.
1: Nebol som sám, bol tam ešte nejaký pár, ktorý letel odniekaľ, prestupoval, tak ešte nebol som sám. Takže tú noc na letisku som nestravil sám, ale s nimi. Ale vždy, keď som bol taký menší, tak som si hovoril, že chcel by som straviť noc na letisku, že aké to musí byť, hej, že veľa ľudí a tak. Tak sa mi to aj splnilo.
0: Ale bol si teda stratový nejaký v rámci financií, ale na druhej strane sa ti splnil sen, po ktorom si dávno túžil. Spať na letisku.
1: Relatívne áno, je to, bolo to také. Hej.
0: A to si tam spal na zemi alebo kde?
1: Nie, tam sú také lavičky alebo sedadlá, tak som, aj som sa prechádzal, išiel som vonku napríklad, hej, kúpil som si niečo, išiel som späť.
0: Si si tak otvoril kufor, dal si si pyžamo, uložil si sa spať.
1: Nie, to vôbec nie.
0: Takže zas až tak si sa tomu noclehu na letisku neodovzdal. No dobre, ale zaujímavá túžba, alebo zaujímavý sen spať na letisku, tak dajte vedieť vy ostatní, aký sen, ktorý by možno iní považovali za netradičný, ste si splnili.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio Melody. Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Aktuálny čas je 6 hodín 23 minút. Pridáme aj počasie a dopravný servis. Pozdravujú Lukáš a Marek.
4: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, Family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Rádio Melody správy.
7: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 6.23. Kauza Fatima, súvisiaca s trenčianskym barom Fatima, by sa ešte v tomto roku mala dočkať rozsudku. V kauze čeli obžalobe pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. V Terchovej včera vyvrcholil 64. ročník folklórneho festivalu Jánošíkove dni. Počas 5 dní sa na 10 pódiách predstavilo takmer 1650 účinkujúcich zo Slovenska, z Česka, Grécka, Kene a Poľska. Majitelia psov v Brezne sa môžu tešiť z troch nových zón na hru a výcvik ich štvornohých parťákov. V Brezne od júna funguje aj nový areál Tuláčikovo, kde zabezpečujú starostlivosť o opustené, týrané a zachránené zvieratá. Pred 100 rokmi sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie na Slovensku. V lete 1926 pražská spoločnosť Rádiožurnál rozšírila svoje pôsobenie do Bratislavy, do najskôr súkromnej firmy, až neskôr majetkovo vstúpil Československý štát. Československo sa už v roku 1923 zaradilo medzi európsku špičku. Po Veľkej Británii sa stalo druhou krajinou s pravidelným rozhlasovým vysielaním. Na Slovensku však skutočný prelom nastal až v lete 1926.
6: Počasie.
7: Dnešné teploty dosiahnu 34 až 39 stupňov, na Orave, Liptove, Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32 stupňov. Okrem toho, že bude mimoriadne teplo, bude lokálne aj dusno. Budeme mať jasno až polooblačno, ojedinelé sa vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Búrky budú najpravdepodobnejšie v nízkych Tatrách, horských oblastiach Oravy, na Spiši a Gemery.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujeme všetkých na cestách. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tu asi 20 minút. Radar meria na D1, pri Dubnici nad Váhom a v smere do Trenčína. Hlásite aj hliadky, tie dávajú pozor pred Belou v smere z Terchovej a na vjazde do Sečoviec z Dargova. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Jazdite opatrne.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Rádiom Melody začínate ďalší horúci augustový deň. Pozor, dnes môžu na niektorých miestach teploty vystúpiť až na 39 stupňov. Jaj, to už by som si aj ja rozmyslel, či si pri našich hitoch zatancujem, hoci človeka to láka, áno, ale netreba sa v takomto teple zahrievať ešte viac, ako je potrebné. Ale pri tejto skladbe, ktorá sa rozbieha Streets of Philadelphia, môžete pokojne spomaliť, je ako stvorená na to, aby ste si trošku vydýchli. Takže v tomto čase 6.36 pokračujeme v príjemnom tempe. Zdraví vás, Lukáš.

0: Tento veľký tanečný hit poznám aj po slovensky od Leony Machalkovej, volá sa Žízeň lásky. Ale toto je Flashdance, veľmi známa tanečná skladba aj z tanečného filmu. Pozdravuje Lukáš z Rádia Melody 646. Asi ste už viacerí zažili takú situáciu, že dobre, idem si konečne do umývarky umyť auto, hotovo, ste spokojní, ako sa leskne, a potom príde napríklad z Rádia Melody informácia, že sa na nachystá saharský piesok alebo ten prach, a do umývarky na novo. Neviem, či ste sa niekedy zamýšľali, ako funguje taký saharský prach, lebo kolega Marek pátral aj po odpovedi na otázku, ako sa k nám dostane.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Keď nad africkou púšťou Sahara zavanie silný vietor, zdvihne milióny tón jemného piesku a prachu do vzduchu. A to vysoko do atmosféry, do výšky niekoľkých kilometrov. Silné prúdenie v atmosfére potom tieto jemné častice prenesie tisíce kilometrov až nad Európu. Keď nad našim územím prší, kvapky vody zachytia prachové častice a spolu spadnú na zem ako špinavý dážď. Keď sa voda odparí, jemný piesok zostane pevne prilepený na karosérii a na autách tak zostane po daždi špiny. Prach zo Sahary však môže vietor zaviať aj inam do sveta. Vietor každoročne prenesie z Afriky do Južnej Ameriky približne 28 miliónov tón prachu. Čiže ako to funguje? Silný vietor dvíha saharský prach vysoko do atmosféry. Odtiaľ ho vzdušné prúdy prenášajú na obrovské vzdialenosti, aj k nám do Európy. Keď v takejto oblasti prší, dažďové kvapky prach zachytia a po odparení vody zanechajú na karosériách aut viditeľnú vrstvu špiny.
1: A teraz

0: Rádio Melody, správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno, je 6.56. V prípade malého lietadla Vočovej v okrese Zvolen zahynuli včera traja ľudia. Podľa informácií televízie JOJ bolo medzi nimi aj štvorročné dieťa. Údajne malo ísť o vyhliadkový let. S ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie, polícia nechcela poskytnúť bližšie informácie. Starosta Vočovej Peter Sámel povedal, že lietadlo sa zrútilo do areálu ich poľnohospodárskeho družstva. Príčina pádu malého lietadla na teraz nie je známa. Podľa svedkov, ktorí sa vyjadrili pre televíziu, išlo vraj lietadlo pomerne nízko a zachytiť malo aj drôty elektrického vedenia či strom. Augustová obloha bude magická, dáva do pozornosti Slovenský zväz astronómov. Úplné zatmenie slnka bude 12. augusta a hoci zo Slovenska bude viditeľné len ako čiastočné a len podvečer, pôjde o najvýraznejšie zatmenie od roku 1999. V auguste bude vo svojom maxime aj meteorický roj Perseidy a v auguste nás čaká súčasne aj ďalší zaujímavý úkaz a tým je zatmenie mesiaca 28. augusta. Dnes sprejazdnia most v Seredi, ktorý ide po nad železničnú trať pre autobusy a nákladnú dopravu ho uzatvorili už roku 2019. Most priamo v meste pre jeho havarijný stav náhle uzatvorili pre všetku dopravu v máji 2023. Úsek rýchlostnej cesty R1 pri Seredi dnes preto opäť spoplatnia. Rumunská armáda včera odstrelom presmerovala časť toku Dunaja k jadrovej elektrárni. Prietok rieky totiž klesol kvôli suchu a na mimoriadne nízku úroveň a za týchto okolností by atomová elektráreň mohla na hranici fungovať limitov ešte 4 až 5 dní. Bezpečnosť elektrárne by nemala byť ohrozená, obavy boli len z nedostatku elektriny v Rumunsku po jej prípadnom odstavení.
0: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, bude mimoriadne teplo a lokálne dusno. Najvyššia teplota dnes dosiahne 34 až 39, na Orave, Liptove, Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme spolu aj na cesty. Kolóny na nich hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Nehoda sa stala vo štvrtku na ostrove v smere do Lehníc a na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Nehodu dokumentujú v Kalnej nad Hronom na výjazde do Mochoviec z centra pred Hronským Beňadikom v smere z Orovnice pri R1 a nehodu hlásite aj pred Nemeckou v smere z Podbrezovej. Radar meria vstupave na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy, v Trenčíne za obchodným centrom Laugaricio v smere do centra, v Oravskej Polhore v smere do Poľska a merajú aj na D1 pred tunelom Obranisko v smere z Prešova. Ďalší dopravný servis tu bude zhruba o pol hodinu, dovtedy želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio Melody.
2: No, zdravíme takto aj s Marekom všetkých vás, ktorí počúvate Rádio Melody aj krátko pred 7. Je 3. august a už som dnes spomínal, že meniny má Jerguš. A na margo toho mi sem prišla SMS-ka od poslucháčky Vierky, že meniny dnes oslavuje ešte aj Nikodém. Vierka, toto meno som v živote nepočul.
3: To vážne?
2: Nie, ja hneď som si spomenul, že Martin Nikodým, to je iné. Ale Nikodém, kto sa tak volá?
3: Môj syn.
2: Čo vám to napadlo, že Nikodém?
3: Tak je to biblické, starozákonné, pekné meno.
2: A syn je totožnený s takým netradičným menom? Pozastavujú sa ľudia pri tom, že čo, ako sa to voláš?
3: No, niekedy nevedia, že ktoré je meno, ktoré je priezvisko. No, ale tak je to také zvláštne, že občas sa cíti taký osamotený medzi ostatnými, ktorí sa volajú Juraj, Jozef a
2: podobne.
3: Miro, Peťo.
2: No. Práve, že ja by som povedal, že vyniká týmto menom.
3: No. Asi, áno.
2: Áno, veď sa dostal do éteru Rádia Melody. Tak pozdravujeme aj my a posielame mu ďalšiu skladbu. Neviem, či je ešte študent, alebo už to má za sebou, lebo je tu študentská láska od Mariky Gombitovej.
3: Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Pozdravujeme syna, všetko dobré, pekný deň.
3: Aj vám všetko dobré.

0: Skupina New Kids on the Block ani nevedela, akú dobrú jazykovú rozcvičku naspievala. La la la la, tonight sa tam spievalo. 7 hodín 7 minút. Zdraví vás Lukáš z Rádia Melody. Ak si kliknete na YouTube alebo na aplikáciu Rejo, tak tam hľadajte podcast Návraty, v ktorom sa rozprávam s hostiami, aj takými, ktorých už veľmi nevídame na televíznej obrazovke, ale aj s takými, ktorých vídame, ale už sú to legendy a majú čo povedať. Nuža, sú dvojice, ktoré poznáme roky z televíznej obrazovky, jednoducho akoby patria k sebe, sú takí nerozluční a ja si potom aj tak myslím, že ich poznajú všetky vekové kategórie. Nie je to tak. Minule sa ma môj tréner 19-ročný pýta, že koho mám dnes v podcaste. A hovorím mu, že prídu Noga skrúcaný. Zostal taký, že aha, neviem.
1: A on si dokonca podľa mňa myslel, že to je jedna bytosť, Noga skrúcaný, že to je tak vlastne.
2: Že Noga bolo krstné a skrúcaný priezvisko.
1: Čiže nejaký Chorvát, alebo tak. Asi je všetko tak, ako má byť. My sme vlastne s Mirkom robili od začiatku 80-tých zase do polovice 0-tých, čiže keď sa niekto narodil 2005, no, nemal šancu nás ako zastihnúť. Mňa teraz prekvapujúco tým, že v takom jednom seriálu som, tak čo pozerajú deti, pre mňa šokujúco, tak ma začínajú spoznávať, ale ma neoslovujú môjim menom, ale ma oslovujú, že sú druh predseda.
0: No, tak čo urobí seriál. Takže sledujte, počúvajte podcast Návraty, tentoraz s hostiami Mirom Nogom a Števom Skrúcaným a zajtra do tejto veľkej partie hostí, ktorý už som kedy mal, pribudne herečka s veľmi výrazným hlasom, volá sa Gabika Škrabáková.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Ranej show Rádia Melody sú s vami Marek a Lukáš. Prajeme vám dobré ráno. Blížia sa správy, ktoré Marek pripravuje. Reč bude o najvýraznejšej osobnosti slovenských dejín Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. A výstavu o ňom si budú môcť ľudia pozrieť aj v Spojených štátoch amerických.
1: Áno, aj tam sú totiž naši rodáci alebo aj potomkovia slovenských emigrantov. Kde presne táto výstava bude, si povieme v správach.
0: No a potom, ak zostanete s nami aj v ďalšej polhodine, tak sa môžete tešiť na hit od skupiny Unique 2. Takže bude nám takto pekne veselo letne, 7 hodín 20.

0: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
2: Rádio Melody. Správy.
3: Sú to správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno, je 7.24. Poľsko odňalo ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému štátne vyznamenanie a slovenská vládna strana SNS chce urobiť to isté. SNS pripomína, že Zelenský je držiteľom štátnej ceny Alexandra Dubčeka. V bratislavskej mestskej časti Vrakuňa sa dnes začína rekonštrukcia Podpriehradnej ulice. Práce majú dokončiť do 7 dní. Na ulici protifašistických bojovníkov v Košiciach odštartovala druhá etapa prác. Dočasné dopravné značenie na ulici a v blízkom okolí sa preto mení. V USA majú v novembri otvoriť výstavu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Slovenské národné múzeum v spolupráci s National Czech and Slovak Museum and Library ju chce sprístupniť v Cedar Rapids v americkom štáte Iowa, a to na pôde múzea knižnice, ktorá českým a slovenským emigrantom a ich potomkom približuje českú a slovenskú kultúru a históriu.
2: Počasie.
3: Po horúcom víkende nás čaká mimoriadne horúci týždeň. Začíname dnešným dňom, budeme mať jasno až polooblačno, no ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky či búrky. Lokálne dnes bude aj dusno. Teploty porastú dnes na 34 až 39. Na strednom a východnom Slovensku bude miestami 28 až 33 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Nehodu hlásite v Pezinku na križovatke hlavného ťahu s Viničianskou cestou, vo štvrtku na ostrove v smere do Lehníc, na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca a na výjazde zo Šelpic do Trnavy sa zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa tu v oboch smeroch. Radar meria v Bratislave na Panonskej Pritesku v smere do centra, v Trenčine za obchodným centrom Laugarício v smere do centra a na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej máme obojsmerné hliadkovanie a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Pekný pondelok všetkým želá Lukáš, je 7.35 a ak počúvajú rádio Melody fanúšikovia skupiny Kool & The Gang alebo fanúšikovia tak všeobecne pomalých hitov, tak určite zostaňte naladení, lebo keď skupina Kool & The Gang vydali v 85. baladu Cherish, tak dali v podstate najavo, že nemusia iba rozprúdiť tanečný parket, ako sme u nich boli zvyknutí. Táto skladba sa stala jednou z najväčších, alebo jedným z najväčších pomalých hitov 80. rokov a patrí aj medzi obľúbené svadobné.

0: melódy som zahral pre všetkých báječných poslucháčov, ktorí sú s nami. Pozdravuje Lukáš 747. Letný deň je pred nami, možno až príliš pre niekoho, čo sa teplot týka, ale toto augustové letné ráno si ideme opäť vylepšiť hitom z rokov 90. Inak moja srdcovka Unique 2 Break My Stride. Sa v rámci letného hitu vrátime do polovice 90. rokov.
1: Letný hit vášho života.
0: Konkrétne v 96. vyšla táto eurodanceová verzia a mnohí si myslia, že toto je originál od Unique 2, ale nie je to tak. Skladba bola naspievaná oveľa skôr v roku 1983 spevákom menom Matthew Wilder. Že v niektorých európskych krajinách a aj u nás bola tá verzia predošlá od Unique 2 taká úspešná, že túto pôvodnú z 83. žiaľ úplne zatienila. A musím povedať za seba, že na tú diskoverziu od Unique 2 som sa aj ja tak namotal, že som to mal kedysi ako zvonenie. Keď som prišiel na diskotéku, prvé čo bolo, išiel som za DJom, nech ju zahrá. Najhoršia odpoveď bola, pred chvíľou som to hral. Alebo keď som si kupoval vstupné na diskotéku a už som v diaľke tam počul, že sa to pomaly končí, no som mal po nálade. Hoci skladba Break My Stride od Unique 2 nebola označená ako letný hit, spĺňala všetky znaky letného megahitu, lebo vyšla v júli. Má veselý tanečný rytmus, typicky pre letné dovolenky, možno diskotéky pod holým nebom. A ja sa teraz tak vrátim, možno aj s vami, v myšlienkach na letné diskotéky, kde Break My Stride od Unique 2 nemohlo chýbať. Tak si to poďme zahrať z Rádia Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 7.56, čas na správy z domova a zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Radikalizácia medzi mladými narastá, upozornil na to komisár pre deti Jozef Mikloško pre TASR. Nie je to podľa neho problém len na Slovensku, ale na celom svete. Ozrejmil, že spúšťačmi môžu byť pocity samoty či ohrozenia. Za dôležité považuje, aby dospelí trávili dostatok času s deťmi a komunikovali s nimi. Úsek R1 pri Seredi je od dnes opäť spoplatnený. Na jazdu budeme už potrebovať platnú diaľničnú známku. Úsek R1 pri Seredi bol od júla 2023 dočasne nespoplatnený, keďže v Seredi pre havarijný stav uzavreli most ponad železničnú trať v meste. R1 mala pomôcť odľahčiť dopravu. Nový most od dnes ale opäť slúži verejnosti a preto sa končí aj možnosť využívať úsek R1 pri Seredi bez diaľničnej známky. Slovensko je podľa premiéra Roberta Fica pripravené pomôcť Maďarsku s elektrinou. Slovenské atomové elektrárne v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach nie sú podľa neho vzhľadom na iné technické riešenie chladenia reaktorov vystavené žiadnej krízovej situácii. Jediná jadrová elektráreň v Maďarsku, Paks, sa ocitla v ohrození kvôli horúčavám a poklesu hladiny rieky Dunaj, ktorá slúži na chladenie elektrárne. V Chorvátsku zadržali Maďara, pretože mal púšťať dron v priestore okolo medzinárodného letiska pri Splite. Kvôli dronu tam dočasne pozastavili štarty a pristátia a lietadlá smerujúce do Splitu museli krúžiť vo vzduchu. Niekoľko lietadiel malo preto výrazné meškanie a niektorí cestujúci čakali hodiny v priestoroch terminálu.
0: Počasie.
1: Dnešné teploty dosiahnu 34 až 39 stupňov na Orave, Liptove, Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32 stupňov. Okrem toho, že bude mimoriadne teplo, bude lokálne aj dusno a budeme mať jasno až polooblačno. Ojedinele sa vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Búrky budú najpravdepodobnejšie v nízkych Tatrách, horských oblastiach Oravy, ďalej na Spiši a na Gemeri.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých na cestách. Kolóny sa tvoria na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, kde sa zdržíte asi 15 minút a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aktuálne stratíte zhruba pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Tu sa na mieste, kde pracujú cestári, zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je ťažko prejazdný a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Vo štvrtku na ostrove v smere do Lehníc sa zrazilo osobné auto s dodávkou a nehoda aj na viazde do Banskej Bystrice po R1 zo Zvolena. Radar si rýchlosť všíma v Bratislave na Žitnej v smere na Račiansku, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu a na R1 za výjazd do Nitra Východ v smere do Bávu. Merajú aj na viazde do Žiliny z D3 a na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Hliadka kontroluje v Bratislave na konci Rástočnej v smere na Hradsku, v Trenčíne na Štefánikovej v smere do centra a pod Strečnom v smere do Žiliny. To je dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. Lukáš Pínček v Rádiu Melody. Rádio
2: Je 8 hodín, pekné pondelkové ráno prajem. Aj v rámci tohto týždňa sa môžete prihlasovať do súťaže Daj si pozor na jazyk, v ktorej nesmiete 30 sekúnd odpovedať na naše otázky slovami áno a nie. Ešte v piatok súťažila posluchačka Ivana zo Žiliny. Nuž, a nemohli sme jej cenu odovzdať. Počúvajte prečo.
3: Raňajkuješ každé ráno len ovocie?
4: Nie.
3: To bolo rýchle.
5: Dobre. To ako, dobre. No, nejdeme ďalej teda.
2: Tak to znelo, ako by súťažila v čakárni u lekára a akurát ju zavolali a musela skončiť. Ale dobre, no. Aspoň pripravené otázky z piatka využijem dnes. Prihlasujte sa teraz na 0917 480 480 a vyhrať môžete buď hrnček alebo tričko Rádia Melody.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Je 8 hodín 9 minút, zdraví vás Lukáš z Rádia Melody. Pred chvíľou som dal výzvu, kto sa chce zapojiť do súťaže Daj si pozor na jazyk a na linke už čaká Paťo z Nového Mesta nad Váhom.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Ešte vyspával donedávna. Paťo, čau, dobré ráno.
2: Čau, dobré ránko.
0: Tak vyspal si sa dobre, noc bola v pohode, horúca síce.
2: Áno, dobrá, bol som čoval na filme na Spider-mana.
0: Áno, dobre.
2: Som sa dobre vyspal.
0: Taký fanúšik Spider-mana, hej. Dnes máš dovolenkový deň, čo budeš porábať?
2: Áno, dneska mám dovolenku, jasné.
0: Čo budeš robiť?
2: Neviem, asi zavolám do banky, budem tam musieť skočiť.
0: Do banky? Si viem aj iný program predstaviť ako v banke, ale tam aspoň je klíma. Dobre, Paťo, takže pár otázok mám pre teba, na ktoré nesmieš odpovedať áno a nie. Dlho nerozmýšľaj nad odpoveďou, ale ani neopakuj niekoľkokrát za sebou to isté slovo. Ak to zvládneš, tak môžeš si vybrať buď hrnček, alebo tričko Rádia Melody. Dobre?
2: Jasne.
0: Tak spúšťam časomieru, Paťo, a daj si pozor na jazyk. Raňajkuješ každé ráno len ovocie?
2: Niekedy.
0: Poznáš niekoho, kto sa volá Jerguš?
2: Nepoznám.
0: A vieš o tom, že dnes má meniny aj Nikodém?
2: Tuším.
0: Uh-huh. Je pravda, že si sa stretol osobne s Helenou Vondráčkovou?
2: Nestretol.
0: Uh-huh. A cez víkend si skákal do bazéna?
2: Netuším.
0: A zatiaľ si s letom spokojný?
2: Spokojný.
0: A budeš mať dnes na obed niečo typicky letné ľahké?
2: Uvidím.
0: A máš na pozadí telefónu svoju fotku?
2: Uvidím.
0: Dobre, tak si uvidel a zvládol si to dobre, lebo vyhrávaš, Paťo?
2: Asi.
0: No, to inak už sme skončili, už môžeš odpovedať normálne. A tak si vyberaj tričko alebo hrnček Rádia Melody. Čo pošleme?
2: Tričko.
0: Dobre.
2: Tričko.
0: OK, tak sme dohodnutí. Prajem ti pekný deň. Čau.
2: Ďakujem. Čau, čau.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Bača, idete do obchodu?
7: Idem. Chceš niečo?
6: Hádejte, na čo mám chuť.
7: Už viete, na čo mám chuť? Na pískacie kura?
8: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Takto znejú staré

Skupina Venga Boys iné ako tanečné letné hity ani nemá, alebo tie ich aspoň preslávili, a to až do takej miery, že tento hit, ktorý sme počuli, Šalalalala, sa dočkal slovenskej prerábky a volá sa Šíp lásky. Šíp lásky, šalalalala, miery z nebeskej brány. No, čo poviete, takisto veľmi príjemné, nie? O tejto prerábke ste asi ani netušili, ale potom sú prerábky iných svetoznámych hitov, ktoré už známejšie sú, viac ako napríklad La Isla Bonita, ktorú si od Madony požičala v 90. rokoch Ilona Čáková, ale my v najbližších minútach zostávame pri originále. Zdraví vás Lukáš z Rádia Melody, je 8 hodín 19 minút.

0: 8.26 a skupina Bonnie M. A skladba Sunny. Slnečný deň dnes rozhodne bude, ako veľmi, povie Marek v predpovedi počasia o chvíľu, ale reč bude o slovenských univerzitách napríklad, ktoré bývajú členmi medzinárodných spoluprác a tie nás všetkých nejakým spôsobom posúvajú vpred a teraz nás chce o tom presvedčiť Poľnohospodárska univerzita v Nitre, Marek, áno?
1: Áno, je to tak. Čoho je SPU súčasťou a na čom spolupracuje s univerzitami Európy, Ázie a Latinskej Ameriky, to všetko si prezradíme spolu s ďalšími informáciami v správach a po nich aj tá spomínaná predpoveď počasia a aktuálny dopravný servis.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100. Rádio Melody. Správy.
1: Pekné ráno, je 8.27 a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Genocída Rómov počas holokaustu je trvalou pripomienkou toho, čo sa môže stať, keď štát rezignuje na ochranu ľudskej dôstojnosti, rovnosti a základných práv. V súvislosti so včerajším pamätným dňom obetí rómskeho holokaustu to uviedol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. V Košickej zoo prvýkrát odchovali mláďata ohrozených orliakov bielokrídlych. Tento úspech je u jedného z najväčších druhov orlov na svete a podaril sa po 13 rokoch chovu. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa stala jednou zo zakladajúcich inštitúcií novovytvorenej International Joint Research Group, ktorú oficiálne schválila belgická univerzita Free Universiteit Brussel. Medzinárodná výskumná platforma sa zameria napríklad na udržateľnosť, inovácie a nové technológie v potravinárstve. Taliansko zápasí s premnožením rias v morskej aj sladkej vode. Môže za to rekordné horúčavy. Viaceré talianske samosprávy už nasadili na boj proti premnoženým riasám špeciálne zásahové týmy.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, nebude iba mimoriadne teplé.

0: teplo, ale tiež lokálne dusno. Najvyššia teplota dnes dosiahne 34 až 39, na Orave, Liptove, Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Poďme spolu tiež na cesty. Nehodu už odstránili v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Treba ale počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny. Nehodu však stále hlásite v Bratislave na Prístavnej v smere do centra. Horí tu osobné auto, úsek hlásite v tomto smere ako neprejazdný. Na výjazde zo Šelpic do Trnavy sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. A v Staškove v smere do Čadce sa zrazili dve osobné autá. Cestári sú v Novom Ruskove, Malom Ruskove, obojsmerne, radar meria na výjazde do Žiliny z D3, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu a na výjazde z Túrne nad Bodvou do Hrhova. V Košiciach na triede KVP merajú pred Myslavskou v smere od Optimy a v Košiciach je to aj na Moldavskej pred kruhovým objazdom v smere od Optimy. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. We'll be right back.

V Rádiu Melody sme si zaspomínali na tento nezabudnutelný, silný hlas Karola Duchoňa, Mám ťa rád, a o spomienkach je aj ďalší hit. Keď v 97. vyšla skladba I'll Be Missing You, tak sa stala okamžite celosvetovým fenoménom a je to hudobná podsta jednému reperovi zahraničnému. A keď sa započúvate, melódia vychádza z legendárnej skladby Every Breath You Take od skupiny The Police. Všetko je to tak dokonale poprepájané, ideálne, ide to ruka v ruke. 8:38, zdraví vás Lukáš.

0: Áno, aj zamilované hity musia byť. V polovici leta, prečo nie? V slepých uličkách Meky Šbírka, Marika Gombitová. 8.45, už nám to takto preletelo celkom. Ešte niekoľko minút do konca rannej show. Zdraví vás Lukáš a dnes je to v rádiu Melody aj o snoch, ktoré ste si splnili, aj keď pre niektorých to možno bolo niečo netradičné. Niekedy, inak čo sa tých snov týka, musíme investovať nemalé peniaze a presne takto riešila aj posluchačka Danka.
1: Možno by niekto nedal toľké peniaze za horského vodcu a vyliezť niekde, kde by sa sám neodvážil. A my sme investovali takéto peniaze a splnila som si sen. Mm-hmm. Tak sme vyliezli dva kopce v Tatrach. Keď sme sa vlastne už po výstupe vrátili a že a kde ste boli? A my len tak, že a boli sme na Lomničaku. Kde ste boli? A čo to stálo? No tak keď sme im povedali, že no za toto by peniaze nedali. Nevadí. Ja som mala 20 rokov sen, že tam vyleziem. Bolo to nádherné zažitek na celý život.
0: Tak, áno. A ešte aj na Facebook ste posielali správy alebo komentáre rôznych tých vašich snov. Tak pozerám, že Hela napísala, že si takto splnila netradičný sen, výlet do Legolandu, že tiež to bol detský sen. Pred pár rokmi jej ho splnil manžel, boli aj s deťmi v Nemecku, pár rokov na to aj v Dánsku. Heline deti Lego milujú, ona ešte viac. A ja sa pridávam, tiež milujem Lego, ale len do chvíle, dokým na neho nestúpim.

0: Rádio Melody správy.
1: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 8.56. Horúčavy a následná slabosť, závraty, zmetenosť, bolesti hlavy, nevoľnosť, kolaps či poruchy vedomia. V takýchto prípadoch je potrebné postihnutého premiestniť do chladnej miestnosti, začať s ochladzovaním organizmu a v prípade zhoršenia stavu kontaktovať tiesňovú linku 155. Upozorňujú na to záchranári. Ostatné štatistiky hovoria, že v sobotu privolali záchranku k vyše 50 kolapsom z tepla. Informovalo o tom operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby. Záchranári v časoch horúčav odporúčajú pravidelne piť tekutiny aj bez pocitu smedu, vyhýbať sa pobytu na slnku, nosiť ľahké svetlé oblečenie a pokrývku hlavy. Pokles hladiny Dunaja odhalil pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny. Stalo sa to včera v obci Virt v okrese Komárno. Premávku po rieke Dunaj preto na čas pozastavili. Na miesto zavolali aj pyrotechnika. Ľudia pracujúci na cestách sú v lete vonku denne a naša riskantná jazda ich ohrozuje, upozorňuje Banskobystrická regionálna správa ciest. Jej predseda predstavenstva Martin Turčan preto prosí vodičov o ohľaduplnosť.
2: Takýmto zodpovedným prístupom chránia našich zamestnancov, seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky.
1: Napriek dopravnému značeniu a zabezpečeniu pracovisk sa cestári neraz stretávajú s neohľaduplnou či riskantnou jazdou, ktorá ich zbytočne ohrozuje. Národná diaľničná spoločnosť chce opraviť 3 diaľničné mosty pri Trnave za viac ako 4 milióny eur. Všetky postavili pred takmer 50 rokmi. Týka sa to mostov Runava, Zleneč a Trnávka.
0: Počasie.
1: Od dnes bude čoraz teplejšie, a to až do štvrtka. Dnes budeme mať jasno až polooblačno, no ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky či búrky. Lokálne dnes bude aj dusno. Teploty porastú dnes na 34 až 39. Na strednom a východnom Slovensku bude miestami 28 až 33 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi 20 minút a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime stratíte zhruba 20 minút tiež. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestsku, v Bratislave aj na Prístavnej v smere do centra. Tu horí osobné auto, úsek hlásite v tomto smere ako neprejazdný. Na R1 za Nitrou v smere do Bábu sa zrazilo nákladné auto s osobným, treba rátať aj so zdržaním. A v Košiciach nehoda na Palackého v smere do centra, aj tu počítajte so zdržaním. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami, a v Novom Ruskove v časti Malý Ruskov sa pracuje obojsmerne. Opatrne na D1 pred Lemešanmi v smere z Prešova, v strede cesty je Stolička. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 za Ladcami v smere do Ilavy, vo zvolenie na Lučeneckej za Pustým hradom v smere do Zvolenskej Slatiny a na výjazde z Rimavskej Soboty do Uždian. Merujú aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere k Optime a radar aj na D1 za Košickými Olšanmi v smere do Budimíra. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
3: Rádio Melody.
4: No, taká Stolička sa zíde, nie? Aj na D1 pred Lemešanmi smere z Prešova v strede cesty, ale tam naozaj opatrne. A Marek, iné som chcel, čo si spomínal v správach. Ma zaujalo, že záchranári v časoch horúčav odporúčajú pravidelne piť aj bez pocitu smedu. A priznajme sa, koľko pohárov vody sme my dvaja vypili počas tejto trojhodinovej rannej show?
5: No ja som stiahol jednu pol litrovku vody.
4: Ja žiadnu. Ani jeden pohár. Ale... Naposledy som pil doma o 5. vodu.
5: Ó, a kávu si mal?
4: Kávu som mal, ale to...
5: Asi sa nepočíta.
4: To sa nepočíta, tak nebuďte ako ja. Dávajte si na seba pozor, prajeme vám príjemný augustový deň, je 9 hodín. Zdravia vás Lukáš a Marek.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
3: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
3: Najslávnejší psi záchranári sú späť. Labková patrola Dinosaurí film.
4: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
3: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
4: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
3: Labková patrola Dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
5: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!
6: Odpočívaš, Zuzka?
7: Áno, relaxujem a snívam.
6: A o kom snívaš, keď som tu?
7: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
6: Opäť prerábame!
7: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
9: Počasie. Teploty tento týždeň budú napokon ešte vyššie, ako naznačovali predpovede z minulého týždňa. Na niektorých miestach môžu aj prekonať hranicu 40 stupňov. Dnes ale ešte takto horúco nebude. Na väčšine Slovenska bude podobne horúco, alebo o niečo teplejšie ako včera a lokálne bude aj dusno. Pozdravuje Marek Kramara, máme tu predpoveď na Melódie 9.57. Dnešné teploty dosiahnu 34 až 39 stupňov, na Orave, Liptove, Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32 stupňov. Budeme mať jasno až polooblačno, ojedinele sa vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Búrky budú najpravdepodobnejšie v nízkych Tatrách, horských oblastiach Oravy, na Spiši a na Gemery.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pozdravujem všetkých na cestách na úvod kolóny. V Košiciach na moste VSS v smere k Optime sa zdržíte asi 20 minút. Nehoda sa stala v Bratislave na Kopčianskej pri podjazde v smere na Rusovsku a v Košiciach pred mostom VSS v smere od Optimy. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Pozor si dajte v Bratislave na Prístavnej v smere do centra. Je tu odstavené osobné auto po požiari. Radar meria v Bratislave na viacerých miestach, a to na Karloveskej v smere do Dúbravky, v Slávičom údolí obojsmerne, na Panonskej pri Renaulte v smere do centra a aj za Slnečnicami v smere do centra a v Bratislave radar aj na začiatku Ružinovskej v smere z Vrakunskej cesty. Radar tiež na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Trenčíne na začiatku Bratislavskej v smere, smere z Kostolnej Záriečia a na D1 za Ladcami v smere do Ilavy. Na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice merajú obojsmerne, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a na D1 za Košickými Olšanmi v smere do Budimíra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
1: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
0: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
1: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
0: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
2: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!
3: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: Je 11.57, s predpovedou pozdravuje Marek Kramara, počúvate Melody. Po horúcom víkende nás čaká mimoriadne horúci týždeň. Zajtra zrejme prekročíme aj 40. Dnes budeme mať jasno až polooblačno, no ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky či búrky. Búrky budú najpravdepodobnejšie v nízkych Tatrách, horských oblastiach Oravy, na Spiši a Gemery. Lokálne dnes bude aj dusno, teploty porastú dnes na 34 až 39. Najvyššie teploty očakávame najmä na juhu a juhozápade. Na strednom a východnom Slovensku bude dnes miestami 28 až 33 stupňov. Zajtra taktiež jasno až polooblačno, ale popoludní bude v horských oblastiach miestami aj viac oblačnosti a tam potom výnimočne aj prehánky alebo búrky. Ak máme dnes mimoriadne teplo, zajtra to už bude extrémne teplo a ojedinele bude aj dusno. Zajtrajšie maximálky dosiahnu 36 až 41 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 34 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Karadžičovej a Krížnej a aj na križovatke Ružinovskej a Vrakunskej cesty. Pred Nitrou v smere z Rišňoviec skončila cisterna mimo cesty. Úsek hlásite ako neprejazdný. Skúste to obísť cez Alekšince. Pred Banskou Bystricou v smere z Donoval tiež nehoda. V Poprade na Svitskej na križovatke pri Tesku sa zrazili dve osobné autá, navyše tu nefungujú ani semafory. A na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice taktiež nehoda. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa asi 15 minút. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej zdržanie zhruba 15 minút a v Košiciach na moste VSS v smere k Optime stratíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Radar meria na D1 za Ladcami v smere do Ilavy, na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady. Za Liptovským Mikulášom v smere do Demenovskej doliny taktiež radar, merajú aj na D1 pred Vašcom v smere z Východnej a na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami.

0: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Cez víkend sme sa prehúpli do druhej polovice prázdnin a niektorí ste sa možno prehúpli, aj čo sa veku týka. Preto to spomínam, lebo je to môj prípad. Ja som sa takto cez víkend vekovo prehúpol a ešte k tomu do ďalšej 10 ročnice, Pane Bože.
2: Takto zeteru teda ešte všetko najlepšie.
1: Ďakujem pekne. Že meniny má Jerguš. A na margo toho mi sem prišla SMS-ka od poslucháčky Vierky, že meniny dnes oslavuje ešte aj Nikodém. Kto sa tak volá?
3: Môj syn.
1: A syn je totožnený s takým netradičným menom. Pozastavujú sa ľudia pri tom, že čo? Ako sa to voláš?
3: No, niekedy nevedia, že ktoré je meno, ktoré je priezvisko.
1: Poslucháč David mal letieť z Londýna do Bratislavy, ale pre kolóny v centre Londýna let zmeškal. Nevadí, lebo si splnil svoj detský sen, že chcel prespať na letisku.
4: Relatívne áno, áno, je to, bolo to také.
1: Si si tak otvoril kufor, dal si si pyžamo, uložil si sa spať.
4: A... Nie, to vôbec nie.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Počasie.
1: Takto krátko pre 13. vám pohodové popoludne z Rádia Melody želá Samo Kráľ. Zvyšok dnešného dňa bude jasný až polooblačný, miestami sa ale môže oblačnosť prechodne zväčšiť a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Teploty od 30 stupňov na severe do 39 stupňov na juhu. A zajtra to bude podobné. Utorok bude sprevádzať jasná až polooblačná obloha, ojedinele sa však zatiahne a výnimočne sa pridajú aj prehánky alebo búrky. Utorkové teploty sa budú pohybovať od 31 stupňov na krajnom severe až do 40 stupňov na juhozápade.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Ružinovská a Vrakunská cesta. Ďalej pred Kvetoslavovom smere zo Šamorína, ďalšia je za Zelenčom smere do Majcichova. Tento úsek je neprejazdný a obísť to môžete cez Voderady. Pred Nitrou smere z Rišňoviec skončila cisterna mimo cesty. V Nitre na Štúrovej za kruhovým objazdom smere k obchodnému centru Mlyny sa zrazili dve osobné autá a rátajte tam aj so zdržaním. A nehodu nám hlásite aj v Žiline na konci Mostnej smere na nemocničnú. Kolóny máme na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. Zdržíte sa tam asi štvrť hodinu a rovnako si počkáte aj v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Prekážku máme na R1 za Zvolenom smere do Žiaru nad Hronom, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Mobilný radar Strieborná Octavia kombi sa presúva medzi Stropkovom a Svidníkom. Tie stacionárne merajú za Novými Zámkami smere do Komiatíc, ďalej na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče. Radary aj na výjazde zo Žiliny do Tepličky nad Váhom merajú aj v Malužinej smere do Kráľovej Lehoty a v Rimavskom Brezové smere do Hnúšte. Vaše postrehy z ciest neváhajte hlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
4: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

0: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Už tam budeme?
2: Prestaň!
1: Uči, už tam budeme?
2: Nie, teplo.
3: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku. Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zostoviek parádnych zážitkov na toto leto? Najzážitky.sk.
6: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
3: Počasie.
7: Do večera bude prevládať jasná až polooblačná obloha, no prechodne sa miestami môže vytvoriť aj viac oblakov a ojedinele sa pridajú prehánky či búrky. Teploty sa budú pohybovať od 30 stupňov na severe až do 39 stupňov na juhu. Podobný charakter počasia nás čaká aj zajtra, väčšinou bude slnečno, miestami prechodne pribudne oblačnosti a výnimočne sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Útorkové teploty na severe, východe a na hore Hroní bude okolo 33 stupňov, inde vystúpia na 35 až 40 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody nám pribudli v Bratislave, a to na začiatku Staromestskej smere zo Štefánikovej a ďalšia v Geči smere Dočane. Tie staršie odstraňujú na D2 pred Bratislavou smere zo Stupavy, ďalej v Bratislave na Gagarinovej za Lidlom smere do centra, pred Nitrou smere z Rišňoviec skončila cisterna mimo cesty a nehoda je aj v Kľačiach smere do Rajeckých Teplíc. Kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte asi 20 minút a smere z Ivachnovej stratíte asi 15 minút. A štvrťhodinová kolóna je aj v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici smere von z mesta, ďalej na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šťaradíc, na D1 merajú za Považskou Bystricou smere do Bytče, radary aj na D1 za Hričovským Podhradím smere do Bytče, merajú aj za Žilinou smere do Krasnian, na začiatku R2 pri Tomášovciach smere z Lučenca, ďalšie radar je v Jarabej smere do Vyšnej Boce a rýchlo si ju strážte aj na D1 za Štrbou smere do Popradu. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Pekné pondelnejšie popoludne sa želá z Rádia Melody. Blížime sa k druhej hodine, inak v tomto období nám svištia nad hlavami až 3 meteorické roje. A každý večer sa vlastne dajú teda vidieť padajúce hviezdy, ono ich je viacej ako po iné roky. Ozaj, vieš, ako vzniklo to, že keď padá hviezda, tak si máš niečo želať?
9: No, skús.
8: Toto ma strašne baví. Totiž starí Gréci verili, že keď sa bohovia pozerajú na zem, na ľudí, tak cez tú medzeru v nebi, im sem tam vypadne hviezda. Aha. A práve v tom momente ty si máš niečo zaželať, lebo proste tí bohovia ťa vidia, čiže je väčšia šanca, že to proste budú počuť. Akože celé pekné.
9: Dobre.
8: Máš nejaké želanie na tieto večery?
9: Vieš čo? Aktuálne prežiť tie horúce večery a no, to dusno, toto, ktoré mám víte, tak toto je také najakutnejšie moje želanie.
8: No, ak by bolo vašim želaním mať, dajme tomu, že nejaké tie peniaze navyše, tak s týmto by sme vedeli pomôcť. O chvíľočku si v Rádiu Melody dáme taký návod na to, že ako sa dostať k veľkej sume. Tak pekné popoludne ešte raz.
3: Najväčšie letné hity vášho života. Rádio

0: Tento záver pesničky ma normálne baví, že polovica 90. rokov talianska eurodanceová skupina Korona. No dobre, a teraz z toho Talianska naspäť domov pôjdeme na východné Slovensko, pretože odtiaľ je Ľudka, ktorá si tu v piatok vyhrala veľké peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Ľudka je zdravotná sestra a keď sme v piatok volali, tak bola práve v práci, ale napriek tomu je šikovná a dokázala dvihnúť včas telefón aj so správnym heslom.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A máš 20 tisíc!
0: No takto sa to proste robí, takto sa u nás zarábajú 10 tisíc a niekedy to teda človek musí ešte chvíľočku potom predýchávať.
5: Ale naozaj máš 20 tisíc! Krásny pocit, že?
6: Úžasný.
0: To ju normálne museli skoro resuscitovať, inak vás tu už zajtra popoludní čaká ešte viac, 26 tisíc eur.
3: Mm-hmm. Za to, že si najprv pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, no a vďaka tomu budete v hre.
0: No a potom si už teda len v útorok medzi 3. a 4. stačí počkať na zvoniaci telefón s neznámym číslom, rýchlo ho dvihnúť do 10 sekúnd a povedať heslo Oplatí sa naladiť sa.
3: No a toto je v podstate všetko, čo vám stačí na to, aby ste si zajtra popoludní zarobili 26 tisíc eur.
0: No, zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, ale aj všetky ostatné podrobnosti nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z Rádia Melodia aj Krištof Tomáš Klus. Cesta o 14. hodine a 30. minúte. A my tou našou cestou ideme aktuálne do Chorvátska, kde nás počúva Jaro aj so svojou Dagmar. A Jaro sa nám priznal, že Dagmar to s ním dáva, teraz vláda už 36 rokov. Áno, toľko sú spolu. A pozor, presne dnes je to 30 rokov, ako si povedali svoje áno. Tak počúvajte, holúbkovia. Pozdravujeme vás aj z Rádia Melody. Fandíme vám veľmi a nech je to minimálne ešte ďalších plus 30 rokov v dobrom aj v zlom a aj v spoločnosti, čo ja viem, napríklad Karla Gotta. Je jaká je, áno, nech je vám takto príjemne. Pozdravujeme teraz z Rádia Melody a Káju posielame už o chvíľu.
1: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, Family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety.

0: 14. dňa 43. minúte aj Miroš Birka, jeho 22 dní. Pozdravujeme v tejto chvíli aj všetkých milovníkov rastlín. Mm. Medzi nimi, Karol, aj teba zdraví.
1: O, ďakujem ti. Konečne, po 300 hodine si všimla, že som tu tiež.
0: Áno, a počuj, za 22 dní vyrastie nám nejaká rastlinka tak, že budeme a povieme wow?
1: No, vieš, teoreticky niektoré druhy bambusov by vyrástli pomerne vysoko, ale hovorím, že len niektoré druhy museli by sa polievať. Prečo sa pýtam, Adam?
0: Lebo o rastlinách sa ideme rozprávať práve v tejto chvíli, lebo niektoré rastliny si v záhrade pestujeme dobrovoľne a iné si nájdu cestu k nám same. A práve tie môžu byť niekedy poriadny problém, dokonca aj pre našu peňaženku, a správar Samo vie, o čo ide.
2: Reč je o invázne nepôvodných rastlinách. Ide o druhy, ktoré sa k nám dostali z iných krajín, veľmi rýchlo sa šíria, no a vytlačajú naše pôvodné rastliny. No a práve preto zákon ukladá majiteľom, ale aj správcom či nájomcom pozemkov povinnosť ich odstraňovať. No a ak by túto povinnosť ignorovali, Slovenská inšpekcia životného prostredia im môže uložiť pokutu fyzickým osobám až do výšky 3319 eur. No a pri firmách a podnikateľoch sa táto sankcia môže vyšplhať až na 33 000 eur.
1: Čiže to znamená, že keď ja mám, dajme tomu, na záhradke nejakú inváznú rastlinu, tak z toho môžu byť aj problémy, hej?
2: Môžu byť, wow. Ak ti tam príde inšpekcia, môžu ti to poriadne osoliť.
1: No, díky moc. Inak, ktoré rastliny takto robia na Slovensku, že najväčšie problémy?
2: Najčastejšie ide o zlatobyľ kanadskú alebo obrovskú, potom pohankovec japonský a bolševník obrovský. Mm. Bolševník je navyše aj nebezpečný pre človeka, pretože jeho šťava môže po kontakte so slnkom spôsobiť bolestivé popáleniny.
0: Akurát som si všetky tieto rastliny pozrela, ja mám pocit, že ich neúrekom u nás. A keď takú rastlinu objavíme, tak stačí ju jednoducho pokosiť alebo vytrhnúť, čo navrhuješ?
2: Bohužiaľ to nestačí, tieto invázne rastliny sa často dokážu rozmnožiť aj z malých zvyškov stoniek alebo koreňov. Odborníci preto odporúčajú kombinovať pravidelné mechanické odstraňovanie, čiže kosenie alebo vytrhávanie spolu s chemickými postrekmi. No a to treba opakovať. Dôležité je aj to, kam ich vyhodíme. Tieto rastliny nepatria do bioodpadu ani na náš kompost. Ak nám to miestne predpisy dovolujú, najlepšie je ich spáliť, prípadne ich treba odovzdať na zbernom dvore, kde zabezpečia ich správnu likvidáciu.
1: Však kopec problémov normálne s týmito invaznými druhmi, keď si to tak vezmete. Čiže ak sa náhodou počas prác v záhrade objaví niekde niektorá z týchto rastlín, tak to netreba brať naozaj len ako nejakú že obyčajnú burinu, lebo v tom prípade platí, že čím skôr ten invázny druh odstránime, tak tým lepšie, no nie len pre prírodu, ale aj potenciálne pre našu peňaženku.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Bača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
1: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
0: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
2: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Odpočívaš, Zuzka?
6: Áno, relaxujem a snívam.
5: A o kom snívaš, keď som tu?
6: Nie o kom, ale o čom, miláčik? V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
5: Opäť prerábame.
6: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
8: Počasie.
9: Takto krátko pred 15. prevláda slnečná obloha, tu a tam aj s malou oblačnosťou, no na Chopku a v Poprade už hlásia aj búrky. A zajtra to bude podobné. Väčšinou bude jasno až polooblačno, výnimočne sa obloha zatiahne a pridajú sa aj prehánky alebo búrky. Utorkové teploty sa budú pohybovať od 31 stupňov na krajnom severe až do 40 stupňov na juhozápade.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na cesty zdraví Samokráľ pripravené sú aktuality z dopravy. Nové nehody hlásite na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, ďalej na výjazde z Ľubotíc, z Prešovskej do Prešova, Nižnej Šebastovej a nová nehoda sa stala aj za Hliným smere do Čierneho nad Topľou. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Staromestskej smere na Hodžovo námestie, ďalšia je taktiež v Bratislave na Gagarinovej za Lídlom smere do centra. Pred Nitrou smere z Rišňovec skončila cisterna mimo cesty. Nehody máme aj na R1 pred Novou Baňou smere zo Žarnovice, v Košiciach na Gorkého smere na Štefánikovu a nehoda je aj v Geči smere do Čane. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam sa zdržíte 20 minút. 20 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a smere z Ivachnovej stratíte asi 4 hodinu a rovnako 15 minút si počkáte v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Rátajte tam aj zo zdržaním. Pozor si dajte na D1 pred Blatným smere z Trnavy. V pravom pruhu je tam odstavený kamión. Radary merajú na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pred Považskou Bystricou smere z Bytče a radary aj na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 844. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
10: Teplo, teplejšie horí. Počúvajte, ako decka sme sa takto hrávali na schovku, nie?
11: Áno.
10: Ako neviem,
11: áno.
10: Že na čo sa s nami teraz hrá to aktuálne počasie samo, dokedy nás vlastne ešte takto potrápi? Kedy by sa to mohlo zlomiť?
9: Podľa meteorológov táto vlna horúčav pravdepodobne skončí štvrtok, aha, alebo
11: tento?
9: V piatok. Áno, no, tento štvrtok, alebo v piatok. Okay. No, studený front so sebou okrem ochladenia môže priniesť aj ďalšie búrky.
10: No dobre, tak uvidíme. Inak v tejto súvislosti je veľmi dôležité aj pitný režim, lebo však ty si známa, Viki, tým, že máličko sosáš, tak áno. Na teba musíme dávať všetci pozor, áno. Kedy si sosla tak naposledy vody.
11: Ešte rozmýšľam, čo ja viem, 20, pol hodinku, to ešte dobre, okay, nie? V mojom
10: to
11: prípade.
10: Je stále, no dobre, nám sa to akože mudruje, lebo my tu máme takých tých príjemných, klimatizovaných 25, ale teda špeciálne pozdravujeme vás všetkých, ktorí to v tieto dni dávate bez klimatizácie, fakt si na seba dávajte veľký pozor, no a keď sa dá, tak prípadne skontrolujte aj iných, že ako to zvládajú, a však uvidíte potom zase na oplátku budú oni kontrolovať aj vás, ale v dobrom.
11: Chlapci, vy ste kedy naposledy pili vodu?
9: Díky. Teraz bolo potrebné.
11: Šup,
9: idem sa napiť.
11: Dobre.

0: rádia Melody aj dvaja Američania, Kenny Rogers, Dolly Parton na ich Islands in the Stream o 15. dňa 27. minúte a vďaka ním aj návrat do 80. rokov. Z rádia Melody aj naďalej pozdravujú a pekný pondelok želajú Karol, Samo a Viktória. No a o vašu pohodu sa dnes ráno postaral aj už o niečo skúsenejší kolega Lukáš.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Cez víkend sme sa prehúpli do druhej polovice prázdnin a niektorí ste sa možno prehúpli, aj čo sa veku týka. Preto to spomínam, lebo je to môj prípad. Ja som sa takto cez víkend vekovo prehúpol a ešte k tomu do ďalšej 10 ročnice, pane Bože.
4: Takto z eteru teda ešte všetko najlepšie.
3: Ďakujem pekne. Že meniny má Jerguš. A na margo toho mi sem prišla SMS-ka od poslucháčky Vierky, že meniny dnes oslavuje ešte aj Nikodém. Kto sa tak volá?
5: Môj syn.
3: A syn je totožnený s takým netradičným menom. Pozastavujú sa ľudia pri tom, že čo? Ako sa to voláš?
5: No, niekedy nevedia, že ktoré je meno, ktoré je priezvisko.
3: Poslucháč David mal letieť z Londýna do Bratislavy, ale pre kolóny v centre Londýna let zmeškal. Nevadí, lebo si splnil svoj detský sen, že chcel prespať na letisku.
6: Relatívne áno, áno, je to, bolo to také, hej.
3: Si tak otvoril kufor, dal si si pyžamo, uložil si sa spať.
6: A... Nie, toho veď nie.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
7: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
8: Čo tak ísť na delfíny?
7: Do zoo?
8: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
8: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
7: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Hráme vaše na...

0: Rádia Melody také pripomenutie hudby 80. rokov, však švédska ABBA. Inak 80. roky, však vtedy som si normálne robil nových kamarátov ako na bežiacom páse. Počúvaj, že asi to majú tiež viacerí ľudia tak nejako, že čím sme starší, tak tým vlastne už nejako tak pomalšie a horšie pribúdajú noví kamoši. No vedci teraz prišli s jednou rovnicou na hľadanie nových kamarátov, že na vytvorenie takého nejakého, že bežného kamarátstva alebo lomitko známosti stačí približne nejakých, že 50 spoločne strávených hodín. Mm-hmm.
1: No, ale keď to má ísť tak povediac hlbšie a má z toho vzniknúť také naozaj skutočné, hlboké priateľstvo, tak na to je už potrebných približne 200 hodín spoločných zážitkov a rozhovorov.
0: Čiže hľadať nových kamarátov so stopkami v ruke, ako toto by mi normálne nenapadlo, ale však akože prečo nie, že máš 200 hodín na to, aby si sa stal mojim najlepším kamošom, tak sa snaž časti beží, alebo chápem to ja vôbec správne?
1: Ja si myslím,
0: alebo
1: že aj tebe beží čas, Karol.
2: Najväčšie letné hity vášho života.
3: Na dlani jednu z tvých řas.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Odpočívaš, Zuzka?
2: Áno, relaxujem a snívam.
1: A o kom snívaš, keď som tu?
2: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
1: Opäť prerábame.
2: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
3: Počasie.
4: Utorok veľkú zmenu počasia neprinesie. Väčšinou bude slnečno, výnimočne sa objaví aj viac oblakov a môžu sa pridať prehánky alebo búrky. Zajtrajšie teploty sa budú pohybovať od 31 stupňov na severe až po 40 stupňov na juhozápade.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite na výjazde za Lekšinec do Zbehov. Havarovalo tam nákladné auto a úsek je neprejazný. Skúste to obísť cez Lužianky. A nová nehoda pribudla aj na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka. Tie staršie dokumentujú v Bratislave. Na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokujú ľavý pruh a zdržíte sa v dlhých kolónach. Ďalej v Bratislave na Staromestskej smere na Hodžovo námestie a do Tretice v Bratislave na prístavnom moste smere do Petržalky. Aj tam sa zdržíte v kolónach. Nehody máme aj pred Skýcovom smere Stopolčianok, za Levicami smere do Žemberoviec, na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej. Ďalšie sú na výjazde z Markušoviec do Spišskej Novej Vsi a nehoda aj za Hlinným smere do Čierneho nad Topľou. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam stratíte 20 minút, rovnako sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Asi štvrť hodinu strátite v Košiciach na moste VSS smerem k Optime. Cestári pracujú pred Vyšným Kubínom smere z Valaskej Dubovej a na nefunkčné semafory upozorňujete v Nitre na križovatke Zlatomoravecká a Levická. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: V jednom dávnom teste zo slovenského jazyka, už neviem presne, v ktorom ročníku to bolo, ale mali sme napísať rozdiel medzi slovami zastávka a zástavka. Uh-huh. Páni, viete aj teraz povedať ten základný rozdiel?
6: No, tak hej, no akože veľmi dôležité, že kde vlastne dáš ten dlžeň, ale mne napadol novotvar. Počúvaj, keby bolo, že zástavka, to by mohla byť zastávka, na ktorej vlaje zástavka.
5: Aha. Nie? No, skúsime zavolať do jazykovedného ústavu.
6: Akože zmetený som sám zo seba a hlavne z toho, že prečo sa o tomto bavíme.
5: Lebo na takú jednu zástavku, Samo, kam sa vlastne my vyberieme? Ty to vieš.
4: Vyberieme sa do Banskobystrického kraja, pretože aj tam si všimli, že aj také obyčajné zastávky môžu mať niečo do seba.
6: Ja som už zblbnutý z tých dĺžňov. O chvíľočku sa porozprávame ďalej.
3: Najväčšie letné hity vášho života. Ja.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Byť nápad, šikovné ruky ľudí alebo príbeh, ktorý si chcú uchovať. No a keď som spomenula tú zastávku, tak o čom budeme rozprávať samo?
4: Ideme sa rozprávať o autobusových zastávkach, ktoré rozhodne nie sú obyčajné. V Banskobystrickom kraji totiž hľadajú tú najkrajšiu v súťaži Zastávka roka. Do prvého ročníka poslali cestujúci a samosprávy takmer 40 fotografií, no a do finále postúpilo 12 zastávok a o víťazovi rozhodne verejnosť.
5: Čiže ono vlastne nerozhoduje len to, že či je tá zastávka vlastne nová alebo nejakým spôsobom moderná, ale ak tomu chápem správne, tak dôležitý je aj ten príbeh, ktorý je vlastne za ňou, hej?
4: Presne tak, Karol. Organizátori chcú ukázať, že zastávky môžu byť viac než len miesto, kde čakáme na autobus. Mnohé z nich vznikli vďaka práci miestnych ľudí alebo pripomínajú históriu konkrétneho regiónu. Napríklad výzdoba zastávky Salajka v Utekáči sa pravidelne mení podľa aktuálnych udalostí, a to od majstrovstiev sveta v hokeji až po výročie oslobodenia obce. Ďalej v Povrazníku obyvatelia postavili zastávku svojpomocne a použili pritom materiály zo starých domovov, napríklad trámy či miestny tufový kameň. No a v Predajnej stavili na moderný dizajn, tamojšia zastávka má zelenú strechu, ktorá pomáha znižovať prehrievanie a zároveň aj zadržiava dažďovú vodu.
3: Inak ja si všetky tie zastávky predstavujem a veľmi zaujímavé
5: nápady. Ja ich teraz hľadám normálne na internete, som zvedavý, že ako to vyzerá. Hej.
3: Samo, ty máš aj nejakého favorita, prosím ťa?
4: Áno, ja som si ich pozrel a mňa najviac zaujímala zastávka v Novej Bani. Tam miesto spustilo pár rokov dozadu projekt adopcie zastávok, no a jednu z nich si vzala pod patronát miestna obyvateľka a premenila ju na takú útulnú obývačku. Ale páči sa mi aj rozprávková zastávka v Drienčanoch, tá odkazuje na spisovateľa Pavla Emanuela Dobšinského, ktorý tam pôsobil a žil. No a kto chce rozhodnúť o víťazovi, môže hlasovať do 10. septembra na stránke IDS.bbsk.
5: No dobre, čiže aj taká obyčajná zastávka, snáď sme vás presvedčili, že môže mať a v mnohých prípadoch aj má tú svoju dušu. Niekedy stačí naozaj, že nápad a tí ľudia, ktorým záleží na svojom okolí, aby fakt vzniklo miesto s vlastným fascinujúcim príbehom. Obyčajná zastávka.
6: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijem

0: Darmo kapela Metalinda prosila slnko, aby nevychádzalo. Ono vyšlo a svieti aj v tejto chvíli poriadne. Takto o pol piatej napríklad v Senici alebo kuchyňa na Záhorí. Tak tam máme okolo 39 stupňov Celzia. V Košiciach, ale aj na Orave, tam úradujú nejaké tie búrky. Takže pozdravujeme všade tam, kde sme s vami. A ak nás náhodou počúvate aj na kúpaliskách, tak aj tam... A aj priamo tam pošleme o malú chvíľu od nás Rádia Melody Single Upper Girls Just Wanna Have Fun. A počúvať nás môžete aj vďaka našej aplikácii Rejo. Už o chvíľu.
1: Aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas vytvorený pomocou AI.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola Dinosaurí film.
4: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
3: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
4: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
3: Labková patrola Dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
5: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no to!
6: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
7: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
6: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Jedna z tých legendárností od Hany Zagorovej z Rádia Melody, takto o 3/4 na 5, volá sa to, že maluj zase obrázky. No a legendárnym sa stal náš včerajší nedeľný hosť Rádia Melody vďaka zahraničiu, cestovaniu. No však Milan Bardún rovná sa Milan bez mapy. Cestovateľ, bloger, prosím ťa, o čom všetkom to bolo?
1: O všetkom, o krajinách, ktoré precestoval, koľko ich precestoval.
0: Koľko ich precestoval? Vieme, nevieme?
1: Plus minus nad 70. 73, wow, tuším, spomínal to číselko. Pýtala som sa ho na jeho najkrajinu, ale čo sa týka toho, že kde sa cítil najlepšie, ale dá sa povedať, že aj tak najhoršie, ale dostali sme sa aj k takej cestovateľskej etikete.
2: Veľakrát pri cestovaní ľudia obťažujú ostatných svojim vlastným chovaním. Ja veľmi rád nemám, a na to som tiež strašne alergický, na dlhých letoch máš na tých stoličkách vzadu monitory. Letecké spoločnosti tam dávajú hry. To znamená, že keď za tebou niekto sedí, tak on proste hrá tú hru a ďobe do toho, a ďobe, ďobe, a proste ty sa snažíš spať a celý čas ťa proste takto natriasa. Tak ja si potom, že prosím, že trošku,
1: masáž,
2: trošku jemnejšie. Tak keď je to masáž, tak nech to robí poriadne.
0: To by som robil ja. Inak to
1: ja som si ťa hneď predstavila.
0: Áno. Mňa bavia tieto videohry proste.
1: No ak si náhodou nestili našu včerajšiu debatku, tak ja len, že celá je na našom webe radiomelody.sk.
3: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Odpočívaš, Zuzka?
2: Áno, relaxujem a snívam.
1: A o kom snívaš, keď som tu?
2: Nie o kom, ale o čom, miláčik. V letáku Mercury Market som videla gresový obklad Zayden Cream za skvelú cenu a viem, že by sa perfektne hodil na podlahu do našej kuchyne.
1: Opäť prerábame.
2: Jurko, veď nikto nerobí renovácie tak dobre ako ty.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Počasie. Aj utorok bude prevažne slnečný, miestami sa ale môže oblačnosť prechodne zväčšiť a výnimočne sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Zajtrajšie teploty od 31 stupňov na krajnom severe až po 40 stupňov na juhozápade.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Vodičov a vodičky, zdravý Samokráľ, pozrime sa na cesty. Nehody hlásite za Veľkým Lapášom smere do Nitry. Tam sa na kruhovom objazde zrazili dve osobné autá. Nové nehody pribudli aj v Liptovskom Mikuláši na kruhovom objazde pri D1 a na vjazde do Bidoviec Ďurkova na kruhovom objazde. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Je to na mieste, kde pracujú cestári. Blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa v kolónach. V Bratislave je nehoda aj na Staromestskej smere na Hodžovo námestie. Ďalšia je aj v opačnom smere a zdržíte sa v rozsiahlých kolónach, a to na moste SMP aj na Einsteinovej. Na výjazde za Lekšinec do Zbehov havarovalo nákladné auto, tento úsek je neprejazdný a obísto musíte cez Lužianky. Nehody máme aj na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej. Pred Trstenou smere z Poľska sa zrazili dva kamióny. Hromadná nehoda je na výjazde do Popradu z Veľkej Lomnice. Tento úsek je taktiež neprejazdný a obídete to cez Matejovce. A nehody máme aj na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka a ďalšie na výjazde z Markušoviec do Spiš Novej Vsi. Kolona je v Košiciach na moste VSS smere k Optime. Zdržíte sa tam asi 4 hodinu. Pozor si dajte na D1 pred Bratislavou smere z Osenca. V pravom pruhu je tam odstavené osobné auto. Na R2 sa Výgľašom smere do Detvy je v pravom pruhu vrece s odpadkami. A opatrne aj na D1 pri odpočívadle Dechtáre smere do Ivachnovej sú na vozovke kusy plastov. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Veríme, že máte pekný pondelok aj takto po 17. hodine. Pozdravujeme. A melón áno, alebo nie?
7: Páni? Jednoznačne áno, samozrejme. Mm-hmm.
6: No. Kôstky z melóna, alebo tie jadierka áno,
7: ne,
6: alebo
7: čo
6: nie?
7: Ja viem.
8: To mi je jedno.
7: Počúvaj, mal som teraz celkom zaujímavý príbeh. Kúpoval som melón bez kôstkový, akože všetko fajn, v poriadku, odvážim, zaplatím, odídem domov, vychladím, otvorím, plno kôstok. Ja som to blbo vybral, ja som vybral ten vedľajší, kde bolo plno kôstok.
6: Nešiel si inak reklamovať, že?
7: Nie, rezignoval som na to, zjedol som.
6: Rozumiem. No a prečo o melónoch? Lebo nám veľmi, veľmi chutia a v tomto teple sa zídu. A pri tých melónoch zostaneme aj kvôli dnešnému duelu. Dáme si ho aj v dueli a ak by ste si chceli zasúťažiť, tak viete cez čo? Karol, poradíme?
7: Radiomelody.sk, dobre hovorím?
6: Veľmi
7: dobre.
6: Hovorím.
5: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Petro Boys, Always on my mind, takto o 17. hodine, 17. minúte a 17. sekunde. Áno, takýto krásny čas máme a v tomto krásnom čase ideme na to, čo sme vám slúbili na dnešný duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
2: Mirko aj Dominika, no my vás čo najsrdečnejšie vítame v tomto pondelňačom dueli Rádia Melody s prívlastkom Horúci. Mirko, si tam?
3: Áno, dobrý deň.
2: Dominika tiež ahoj. Tam je však?
4: Áno, áno.
2: No, perfektné.
0: Super, ahojte, vítajte v dnešnom dueli. Áno, Karol už to naznačil Horúci, aj vy to tak vnímate, alebo vy si to užívate?
2: No, nie, to len ja.
3: Áno, užívam si to.
0: Užívaš si to, OK, Dominika?
4: No, tak trošku menej ako Mirko, ale cez leto nech je fajn. Tak
2: A čo vám pomáha v týchto dňoch? Nie je medzi tými vecami, ktoré naozaj že majú nejaký reálny

0: Ako si to tak spoločne vavákame vďaka kapele Modus a skladbe Veľký sen mora o 5:30, tak možno ste sa aj vy zasnívali a hovoríte si, že k tomu moru by som ešte veľmi rád išiel alebo išla. A možno aj toto leto. Tak presne tento sen vám vieme už zajtra splniť aj my.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Z Rádiom Objav Karol Duchoň a jeho Slovenských dolinách o 17:42. A my veríme, že aj do Slovenských dolín sa už dostalo, že zajtra môžete mať 26 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
1: A teraz pozor, bez Andrejovej otázky, len za to, že proste dvihnete telefón do 10 sekúnd a ozvete sa heslom, oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, len za toto, len si najprv musíte poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. Áno, pokojne takto to môžete napísať.
1: No a potom zajtra medzi 15. a 16. hodinou dvihnú telefón do tých 10 sekúnd a povedať, oplatí sa naladiť sa. No a možno, že zažijete to, čo nedávno Ľudka z východu.
3: Super. Krásny pocit, že?
0: No, alebo Helenka?
4: Skvelé, výborne.
1: Tak tieto pocity vám chceme proste dopriať, no a veríme, že zajtra to niekto z vás naozaj zažije.
0: 26 000 eur čaká.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie.
2: Zajtra to bude podobné ako dnes. Utorok bude sprevádzať jasná až polooblačná obloha. Ojedinele sa však zatiahne a výnimočne sa pridajú aj prehánky alebo búrky. Utorkové teploty sa budú pohybovať od 31 stupňov na krajnom severe až do 40 stupňov na juhozápade.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Na mieste, kde pracujú cestári, sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s motorkou. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Ďalšia nehoda je v Bratislave na Staromestskej smere na Hodžovo námestie. Taktiež v opačnom smere je ďalšia nehoda a tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach, a to aj na moste SMP, aj na Einsteinovej. Na D1 pred Bratislavou smere z Osenca sa zrazili 3 osobné autá. Tento úsek je neprejazdný a obídete to po starej ceste. A na výjazde za Lekšinec do zbehov havarovalo nákladné auto. Aj tento úsek hlásite ako neprejazdný, tamto skúste obísť cez Lužianky. Pozor si dajte v Nitre. Na severnom obchvate smere do centra je v pravom pruhu odstavené nákladné auto po požiari. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Cez víkend sme sa prehúpli do druhej polovice prázdnin a niektorí ste sa možno prehúpli, aj čo sa veku týka. Preto to spomínam, lebo je to môj prípad. Ja som sa takto cez víkend vekovo prehúpol a ešte k tomu do ďalšej 10 ročnice, Pane Bože.
3: Takto z eteru teda ešte všetko najlepšie.
2: Ďakujem pekne. Že meniny má Jerguš. A na margo toho mi sem prišla SMS-ka od poslucháčky Vierky, že meniny dnes oslavuje ešte aj Nikodém. Kto sa tak volá?
4: Môj syn.
2: A syn je totožnený s takým netradičným menom. Pozastavujú sa ľudia pri tom, že čo? Ako sa to voláš?
4: No, niekedy nevedia, že ktoré je meno, ktoré je priezvisko.
2: Poslucháč David mal letieť z Londýna do Bratislavy, ale pre kolóny v centre Londýna let zmeškal. Nevadí, lebo si splnil svoj detský sen, že chcel prespať na letisku.
5: Relatívne áno, áno, je to, bolo to také, hej.
2: Si si tak otvoril kufor, dal si si pyžamo, uložil si sa spať.
5: A... Nie, to vôbec nie.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
7: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
6: Savvy, Steven!
7: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
8: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
9: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Luxe for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.

0: stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike ligy po 6. ligu. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
3: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
4: Veď tam máš napísané len čerstvé.
3: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
4: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôb jednoty.
5: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: A premeniť svoje leto na bohatšie.
6: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh z nás.
0: Československé hity vášho života.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.

0: aby ste vždy vedeli, čo počujete, tak týmto zvukom označíme každý reklamný spot, v ktorom bol použitý hlas, vytvorený pomocou AI.
1: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike ligy po 6. ligu. Už zajtra v denníkoch sme a Korzár.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Cez víkend sme sa prehúpli do druhej polovice prázdnin a niektorí ste sa možno prehúpli, aj čo sa veku týka. Preto to spomínam, lebo je to môj prípad. Ja som sa takto cez víkend vekovo prehúpol a ešte k tomu do ďalšej 10 ročnice, pane Bože.
2: Takto z eteru teda ešte všetko najlepšie.
1: Ďakujem pekne. Že meniny má Jerguš. A na margo toho mi sem prišla SMS-ka od poslucháčky Vierky, že meniny dnes oslavuje ešte aj Nikodém. Kto sa tak volá?
3: Môj syn.
1: A syn je totožnený s takým netradičným menom. Pozastavujú sa ľudia pri tom, že čo? Ako sa to voláš?
3: No, niekedy nevedia, že ktoré je meno, ktoré je priezvisko.
1: Poslucháč David mal letieť z Londýna do Bratislavy, ale pre kolóny v centre Londýna let zmeškal. Nevadí, lebo si splnil svoj detský sen, že chcel prespať na letisku.
3: Relatívne áno, áno, je to, bolo to také.
1: Si si tak otvoril kufor, dal si si pyžamo, uložil si sa spať.
3: A... Nie, to vôbec nie.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.